mwa beto sabre asante mantem tim ni bi wo ho no mo kwasinsia ena chese anopai ofe edikan ye de abremo no na efri sabre kono ene onim si ye wa asante mantem ye won kran ha sei oman ne kwabna asante philip osebo nsu dominic si ye bo a ene tim ni bi e wo ho no mtie wo mu a na yetwe ani ekɔ ho na ene ye hwɛ ani mu no onim se na kwaku ene meka sei mini abema kwasi ajeman omu omu denden seye pensem mudie pensem mu no eguso a ekoso nipa bebro empem nson ye ne ye hwe ani mu se obekwa akoto aba as delegates no ebusia ma ye nkone ye hwe se baba ya rago prama so o mahyase e omu guso de na ekoso o manhine kwa basante e wo ho mame enanma o manhine ensomnie ba ya beto aso medin e de akwia boachiwe ye adomo fami abi waya Mejoso, yabasisi ya.

contestants nyina ada ye so ye baako sa mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bobrea e ho ne ye pehuhu